0: Таму што паўмільёна патрэбны толькі, каб заспакаіць патрэбы фронта в Украіне. Ну а на патэнцыйную агрэсію на захад, ці ў бок Эстоніі, ці ў бок Сувальскага коридора, які апошнім часам ужо не называецца як такі патэнцыйны напрамак агрэсіі, но трэба дапаўнительна яшчэ 150 тысяч вайсковых. Таму на сённяшні дзень мне здаецца, што можа быць гэта больш такі прапагандскі хвыт з боку палітыкаў Европы, але гэта таксама вельмі важна у внутрішнім діалогу наконт того, що треба призначати частку фінансів, частку бюджетів державних все ж таки на зброєння, і це для Польщі така стратегічна справа.
1: Давайте наступний факт. Ось ситуація з зальотом на території Польщі російської ракети, як уже казав і міністр, прем'єр Туск, і інші експерти, що це хоча й за все було X-101, і реакція. Туск одразу сказав, що ну, не навмисно, хоча й за все. Ну, і таке відчування, що хочуть і польські улади, і європейські улади агулом спустити справу на тормозах. Саправди так?
0: Ну, це не перший раз, і хоча й за все так і ось, тому що Європа покуль не готова виходити у прямий конфлікт збройний, і це видать так само у риториці відносно війни російсько-українській. Тому Європа і НАТО буде пересовувати такі рішення, як Магадале, і старатися всі такі провокації, ну, бачити як інциденти, а не як казус беллі.
1: І наскільки це можна, як довго так можна робити?
0: А це треба політиків запитатися. На жаль, як видати, можна і довго.
1: Ти у нас політолог, ти аналізуєш цих політиків усіх їх дійні.
0: Но боюся, что, на жаль, долго. И я думаю, что покуль не будет видовочно однозначно, что это прямо агрессия скеравана на територію Польщі, що гэта не адзінкавий выпадак, а што гэта будзе ўжо серія ніякіх атакаў, ну тады ўжо будзе цяжка ад гэтага адмовіцца, але ну таксама пытанне цярпення польскай публічнай апініі і таго, наколькі польскі грамадзяне і ў які бок будуць націскаць польскія ўлады, бо на сённяшні дзень самыя палякі пробуюць не бачыць таго, што нам пагражае війна, і не готові підтримувати в огляді любих розмов про зброєння чи про те, як приймати відкритий удзел у війні, мобілізацію і так далі. Польські громадяни на це не готові.
1: От бачиш, ти трохи опередив мене, тому що я хотів сказати, що ну, ладно, можна зрозуміти там ніякі країни, які далеко від нашої межі. Там Германію з його ніяким російським сентиментом, Іспанія, Португалія, яким вогулі, дзе там тая Беларусь, може бути, не кожний і ведає, і так далі. Але Польща є нато в курсі. Яни ведають, і про погрозу ведають, і російську інтервенцію яни вже проходили, і що з себе Лукашенко уявляє, яни так само добре ведають. І войска не здарма ж так активно рыхтує Польща.
0: Поляки, здається, що повинні ведати шмат чого, тільки так само у Польщі видне розрив покоління. Відать, що виросло покоління, яке, по-перше, добре йому живеться, яке живе у відносно добрим комфорті і на високому узровні життя, якого, від якого шкода просто відказуватися. Ну, а друга справа, виросло покоління, в яким з'являються люди, які бачать можливість близьких відносинів з Росією. Ну, такий дискурс політичний ще 10 років тому назад здавався у Польщі просто маргінесом, а зараз він виходить навіть на політичну сцену у польському парламенті.
1: Да, от акурат таке і було таке питання, що іде реформування польського війська, формування нових там безпілотних рот, і гэта, які використовують безпілотники, і питаються, чи готова Польща до війни? Але, сыходячи з твоїх слов, не готова?
0: Не готова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання. Гэта праблема, якую паднімалі розныя палітыкі

Sobotnia ranica z racji i prodążajca, 6 chwilin zostaje do 9 godziny u Polski i 10 u Białorusi. A na winy rychtuje się nie Władimir Lapcewicz i sierot tych, jak ja poczuję, użo 9 godzin budzie miż inszym i ab tym, że amerykański prezydent oddał zachad nanieści nowe udary po Iranie. Будзе таксама і аб тым, што кіраўніком міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады абрана Маргарыта Ворыхава. Ну і зразумела, штосьці са спорту. Беластоцкая Ягелоння выйшла ў лідары футбольнай экстракласы. Такія між іншым навіны ўжо праз 5 хвілін на хвалах Беларуская радіорацыя.

0: Radio Racja.
1: Auro, audio, racja, ranica z racją, sobotu 1 żniwnia, 18 chwilin zostaje do 10 godziny u Polszczy i 11 u Białorusi. Pierad chwilinaj był u nas Joe Cocker, to ciapier niechaj jeszcze raz ze swoim filietonem budzie Julia Siwiec.
0: Філієтон рації.
2: Добрі новини прийшли адтуль, адкуль їх уже давно не чекали. У 21 столітті у столиці європейської держави відбувся саправди технологічний цуд. Максимальний термін відключення гарячої води у Мінську скоротили. Тепер жихари столиці будуть митися у тазику не два тижні, а усього тільки 9,5 суток. Правда, там, где 9,5, там и все 10. А потом еще несколько дней можно на нескольких один отключать. Але это уже дробязи. Головное – официйный рекорд поставленный. 10 рыхтуются на Марс лететь, а 10 горячую воду не научились не отключать. Особливо у регионах. Там еще до такого технологичного прорыва, как у Минску, не дошли. Жихарам регионов доведется дуже мыться у тазика. Азиках. Два тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Менску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-го стагоддзя, можна сказаць, прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы по всей краине и отключайте не целый район, а только квартал. Видать, тому, что добрые трубы не попиаришь, на дожинках не продемонстроишь. А тому варто чекать, что в ближайший час каждое лето белорусам снова доведется проходить один и тот же ритуал. Доставать тазики, рондали, чайники, учиться экономно переливать кипень и отчувать себе удельниками историчной реконструкции побыту минулого стагоддя.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Прийшов час, каб я ще раз сказав вам крихи про надвор'я, а витягом дня перевірити, чи мав я у чим-небудь рацію. Сьогодні у польсько-білоруським поміжжі перемінна облачність. Чагам дня треба сподіватися короткочасових дощів і навальниць. Температура повітря днем у Білостоку від 27 до 30 градусів, у Гародні від 24 до 27, у Бєльську Подласкім, Гайнауці і у Бєращі температура кала 30, а навіть більш за 30 градусів. Вечором гэтая температура будзе да 28 градусаў у нашым памежжы. Ноччу ад 19 да 22, вечер будзе далей лёгкі, ціск у норме. Заўтра мае быць воблачна, а температура паветра днём ад 23 да 24 градусаў. Так, як я сказаў. Усе разом будем проверять, чи щось із того, що я вам прочитав, буде правдою. А в нашому ефірі може ще одна пісня, нехай заспіває Кася Ковальська, а потім Анна Шайковська запросить вас на культурні імпрези на Білостокщині.

0: Вы сказалі, што ў вас адчуванне, што быццам бы нечакана, незапланавана вас запрасілі на фестываль «Летусень», але што вы падумалі ў першую хвіліну?
1: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас прикликать, не ждать до апошнего момента, ну, камон.
2: Один из лепших гуртов и сидеть без фестиваля, и да Краков, да просто этого да не перенесе. И да, коли они да запросили, я кажу, да мы там, блин, порвем под сцены так, что да после нас будет наступный да выступовца, и тяжко ему будет тримать той кач, той, что мы робили под сценой. Ну, я думаю, нам это удалось, а, бо да, все-таки да, живе рок-н-ролл. Ну и вот классно отыграли, организаторы да, молодцы. Мы с ними одразу нашли, скажем так, взаимопонимание. Вот, и умовы да, для обоих были примальные. И все, все да, литерально да, вырашилось за 2 тижні до да, фестиваля. Хиба их тут... Злетел некий хедлайнер, я не ведаю, кто повинен тут был быть. Ну, але я думаю, что мы не подкачали.
1: Если мы такие легкие на подъем, когда у нас есть махчимость, то мы не думаем 2 раза.
3: Потому что мы любим играть в концерты и любим это робить добро.
1: Аминь.
0: Концерт, от якого вы кайфанули, давайте за апошние 2 года. Найлепше.
1: Сегодня был вельми клевый концерт.
3: А концерт у сенсе наш, что мы играли?
1: Ну, так, так.
2: Солянка.
0: Это может быть окей. Давайте так, ваш выступ у Темлику, то бок и солянка, и фесты включаются сюда.
2: Я скажу так, что агулам все концерты со своим таким вайбом. И у Гдыни, и у Познани все они кайфовые. И все заставили вот да, такие приемный смак. И да, на осень мы да, это повторим. Але фестиваль трохи адрознівається від клубних концертів тим, що тут і сцена більш, і люди більш різностайні слухачі. Бо, наприклад, менавіта на сольний концерт не прийшло стільки людей, скільки сьогодні було під сценою. Тобто люди йшли на фестиваль, там вабить час добра, отпочивать, там, пить гарбатку, каву, кушать там, блинчики, драники, грать у некие активности там. И тут еще вот они потрапили под сцену и отчули нашу энергетику. Ну и мы как бы уже вот их взяли в наши ежовые рукавицы и не отпускали до конца концерта.
0: Ці прийшли ви до формули, що треба зробити для того, щоб концерт, ваш виступ непосередньо отримався вельми-вельми моцним?
2: Я скажу так, що треба жениться і завести дітей. І тоді, коли ти приїжджаєш на концерт без дітей, ти просто відриваєшся від всієї цієї бытовухи, ти просто виплескуєш всі свої емоції на концерті, ти просто їх заставляєш тут. І з новими силами їдеш додому. Змагатися з дітьми.
0: Віка згодна?
1: Ні, на самій справі так, бо коли були молоді, може там якісь комплекси, я там, що люди сподобаються чи ні. Зараз назавжди ми їдемо, і коли ми ходимо на сцену, то це для нас такий побіг. Інша частка нашого життя. І я так само зауважаю, що на концерті ти просто вже на усі 100 викладаєшся, бо коли ми тут приїхали, то ми візьмемо все від цього. Заправди кайфуємо, може навіть більше, ніж коли ми грали там концерти в Білорусі. Може ми змінилися, може обставини змінилися, але це інша вже якість для нас. І я думаю, що це бачно, що ми добре вабимо час так само. Там, ну, технічна частка, звісно, вельми важлива. Коли все комфортно, коли ми чуємо один одного звук, то це вельми важливо. Але я думаю, що настрої – це number one, в першу чергу.
3: Так, а що я можу сказати на цей конт?
1: Ну, у тебе нет дітей, як ти? Що допомагає тобі добре грати концерт?
3: Мені допомагають ребятки Олесі з Вікою вельми добре, тому що я вельми люблю з ними грати. Я завжди їх упевнений на всі 100%. Це поводує те, що у нас отримується вельми добрий результат. Ну і, звісно, ані ніякого алкоголю перед концертом.
1: Так, так.
3: Тому що це вирішає.
1: І під час концерту так само.
3: Ну, а під час незручно ти палички тримаєш, я бас тримаю. Ну, а куди я ще бутельку засунути?
1: Це таке особисте. Для мене так лепі, я навіть не ведаю, як інакше, бо коли... Я так чую себе максимально впевнений в тим, що я роблю. Бо це не то, щоб там ми... повинны там мне стараться, хотя бы просто не хотим.
3: Нас пре без усялякого компоту.

0: Wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńska i tyja pierekladziony Jakaciarynej Maciejewskiej u interpretacji Michała Andrasiuka, jak i tyje w ausich pieśniach, što сегодня поплывут у эфир, будуть головним мотивом сегодняшней программы. Дык Баczyński – это один з символов того ж повстання, якое вибухло 82 гады тому назад, о 17 године 1 жнівня у Варшаве.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, Wisła, pierokładka Ciaryny Maciejewskiej. Ty, raka, što plywie u minuloje, jak dawno ja po barbarsku ryży na wadzie twojej ćwił zasnulaj, zaory i runy na joj niechta wyszył. Тут фантомы висять высока, волк оленей, мядведь золоты, и разнуе драуляное в облако, маляваны у поветры матеу. Сдавняй меди мои рамены, привит рамы слабому даденой. Я домок, унутры зеленый, от твоей тишини патины. Не кранай, бо труха узаўецца, не глядзі там на віслы горад, толькі жоўты прамень застаецца між табою і вечнай зоркай. Бачу ў снах вадзянога духа, бачу крыгі, плыты і прышласць. Твая скруха, скрыпічная скруха,

0: Podlaski koncert pożadania i pierwsze telefonowanie u nas już badaj, że to tradycja z Mochnatoho, z padarnia Gosia, jaką serdecznie witam u naszym efiry. Dobry dzień.
1: Dobry dzień, dobry wieczór. Pozdrawiam Radio Racja, pozdrawiam się prowadzący. Teraz chciałam pozdrowić z Wosinki Anicie i Василя, всього доброго, щастя і Кришу. А тепер хотіла поздоровити Старокорніна Ніну. Живаю для її здоров'я і багаття, і щастя, і здоров'я. А тепер хотіла поздоровити Старообразову Агнєшку. Живаю для її здоров'я, щастя, і всього доброго живаю. А тепер поздравляю з Гайнуки Генка, все добро, щастя, здоров'я і багато лето живаю. І тепер хотіла складати речення імені Нової Ганни і для Аніче, все добро для її життя, все щастя, здоров'я, багаття, багато лето живаю. І поздравляю Щежу Ярка, живаю щастя, здоров'я і все добро живаю. І ще поздравляю Щеба Мохната, хто слухає, і заказую твою пісенку ще для їх живаю. І Ганни, що то все добро живаю. І то що, дякую.
0: Ми так само дякуємо за телефонування. Усього доброго усім слухачам у Мохнатим від Білоруська Радіо Рація. Пересилаємо.
2: У нас традиційне привітання коханої бабулі і прабабулі Олімпіаді Мартинюк з Плютичов. Зачим много-много здоров'я, щастя, много сіл, потехи з внуков і правнучки. А пожаданні досилає внучка Домініка з Сальманом і правнучка Лайла з Глазга, а так само внуки Юлія і Алекс з Лутона.
0: Ну ось, почнемо музично. Я люблю так тебе, сябри з Білостоку. Пісню вибрала з подарення Гося з Мохнатого.

0: Я думала, што ўсё Міхалова сёння скача на прымацкай бяседзе, аднак жа з Міхалова тэлефануе нам з падарыня Мар'я. Вітаем вас сардэчна.
1: Алло, алло, так?
2: Ну, хочу поздравить свою дочку Аню Трофимчук, которая живет на радио в Бельгии, и там она сама, ну и брата дочку Валю, тоже там из Бельгии, они могут завтра где-то споткаться, ну и жить ее, доброго здоровья, и чтобы она вернулась на свои шмети. Бо має приїхати вже від 1 вересня, має з'їхати вже до Польщі. Так, як доживу, то вельми б тішилася би, щоб я її ще споткала, живая була. Усього її найліпшого і для її родини, і для дочки Люші, і для теж для її родини, для внучки Уршулі, для Асі внучки. І для Марка, внука, і для цілої родини моєї. Їх много є. Я всіх не виміню. Бо і пам'яті не маю. І гети. Ну і дякую за телефон, за одобрання так хутко. Бо я не думала, що я полончуся.
0: Ну бачите, так часами здарається. А що там сьогодні гудіть, Міхалова? Чувать?
2: Так.
0: Грають, правда, гуляють.
2: Всього найліпшого і для радіо рації. Я дуже люблю, я щоденно слухаю радіо рації, бо я люблю русські, білоруські, читати вмію. І люблю ці слова, розумію і все знаю. Також всього доброго і для проводонців, і для всіх, які слухають мене і відбирають, і знають.
0: Дякуємо сердечно, дякуємо.
2: Здоров'я, всього спокою на світі, і більш нічого.
0: Дякуємо. І гэтыя слови ти тільки Богу у вуші.
1: Ну вось, і яшчэ пажаданні для спадарыні Валі Краснадэмскай з Паўлаў і ўсё яе сямі. Пажаданні моцнага здароўя, радасці і Божага дабраслаўлення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі са сваёй сям'ёй. І у нас вось песня, якая даўно ўжо не гучала, але песня, якую бадай што кожны з нас ведае. Слухаем.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў у нас тэлефанаванне зараз з Беластока на сувязі з падар Леон. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Здравствуйте.
0: Вітаем.
1: Ну, іш мог раз?
0: Калі ласка.
1: Ну, я хацеў вам звозіць сэння для сваёй внучкі, а не Олівії Панасюк, ктура мешка в Бельгіі, але не плыва дзесь там в Вільянові. Бо я так якби на канікулах. І життя їй всього найліпшого, здоров'я, щастя, помисності в науці, і, ну і в ogóle всього найліпшого. А при оказі, то хотіла поздравити їй мами, Анете Панасюк, яка обіцяє поїхала до сестри до Волки і приїде до мене. No, na Rabarku. O, tak. Poza tym chciałem pozdrowić swoją przyjaciółkę Cetrę Nadzieję, która żyje w Białostoku, oraz siostrę Raisę i szwagra Leona, którzy są obecnie na wczasach w Siemichocza. Ona trochę zabalewa, ale życzę jej wszystkiego dobrego. I przy okazji pozdrawiam drugą siostrę, Marię i Jurka Żurę, którzy mieszkają w Nurce Stacji. Natomiast chciałem jeszcze złożyć życzenia do Czeremchy dla Jurka i Wili, to znaczy Wila, Aleksiejuk, a Jurek to nie znają, jak mu zrobić. No ale to jej przyjaciel. No i co by ja jeszcze chciał. No i w ogóle życzę wam wszystkim dobrego, wszystkiego dobrego. No i to piosenkę tam...
0: 18 lat.
1: O rodzinowo tak było.
0: Tak, tak, tak. No. Usio będzie.
1: No, bardzo jest, спасибо.
0: Wielmi dziękuję wam za telefonowanie. Usiego dobrego wam, waszym bliskim i usiemu Białostoku.
2: No что ж... Пожаданні моцнага здароўя і багацця Васілю і Аніце з Ласінкі складае дачка Крыся і Гося з Махнатага.
0: А ў нас ўжо 18 лет. Песню выбраў спадар Леона з Беластока.

0: Вам слово, калі ласка.
1: Сегодня праздную свой день рождения и годовину шлюбу. Моя сыновая Эдита Алексеюк из Белостока. С той нагоды желаю ей много здоровья, счастья, помышленности и исполнения маров. А также для своего сына Томаша также складаю наисердечнейшие życzenia на, żeby дождали вспомне з любов'ю, здоров'ю, золотих годів. Сьогодні теж хочу в цій способності поздравити що дочку свою Аніту Алексеюк з внучками Ніколю і Юлію, а також ще одного сина Лукаша. І твоїх найлепших приятелів поздравляю. То є Ніна Григорук з Курашева, Гриша Борона з Саков, Віталій Соха з Топарков, Кристина Ломашкевич з Черомхи, Йоланта і Єжи Галімські теж з Черомхи, а також свого приятеля Єжего Хомойського. Поздравляю сердечно, życzę всім много здоров'я. А теж дякую дуже за życzenia для Леона Шведа і так само поздравляю його. Пускай Господь подасть йому много здоров'я і щастя, а також його подругу теж поздравляю. Хоч я її не знаю, але поздравляю, знаю, що вона там є з ним вместе. Также желаю всього хорошого і спасибо за życzenia і поздравляю редакцію.
2: І вам так само усього найліпшого у Чаромху від Білоруської радіорації. Пересилаю. І ось ще є пожаданні такі. 7 жнівня своє іменіни відзначать Аня Трыска з Бельска-Падлярскага і Аня Казімерук з Єльонкі. З гэтай нагоды жадаю вам довгіх лет життя, наймацнейшага здароўя, удачы, як найменш смутка і жалю, а найбольш радасных пагодлівых дзён, поўных шчасця і кахання, каб кожны наступны дзень быў самым найлепшым днём вашага жыцця. Падпісалася Марыся Трыско.
0: Перадаю прывітанні сваім бацькам Аніці і Васілю з Ласінкі і жадаю ім моцнага здароўя, шчасця, багацця і усмешак. Напісала дачка Аня з сям'ёй з Ласінкі.
2: Ну вось, то мы можа песню, бо песня будзе «Мы танцуем уначы» і «Сувенір».

0: Подляжский концерт пожаданял, а у нас уже репчицы на сувязи и спадар Лукаш, якого сердечно витаем в нашем эфире.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Иде уже дождь у репчицах?
1: Так, таки малый.
0: А мы в Ластокусе еще чекаем на дождь, правда?
2: Так, але я думаю, дочекаемся, бо так уже свеженько. Весь день была духота, теперь такая свежесть закенца.
0: Ну вот, чекаем дождю, мы еще чекаем. Кали ласка.
1: Хочу поздравить свою маму Басю. Хочу поздравить свою сестру Магду. Хочу поздравить своего тата Мирка. І пісню хочеби розпрагайте хлопчикові.
0: Усе поводя вашого жадання. Пісня вже чекає. Дякуємо за телефонування і усього доброго у Рибчиці від Білоруського радіо Рація.
2: 12 жнівня свій день народження буде відзначати наша кохана онучка Ханя Красовська. Жадаємо їй доброго здоров'я, щастя, поспіху у науці, добрих сябровок, каб завсёди була доброй і радосной. Написали брат Хуберт, батьки і дядьки Мірка і Анатоль з Нурца станції.
0: А гарячі вітання дядьку Роберту і його жанчині Жанеті з Зеленої Гори. Моцного здоров'я, багаття, усмішок і радості жадає їм Аня. Ну ось, а ми слухаємо «Розпригайте, хлопці коні» і «Зорка».

0: А у нас уже на связи Исток. Витаем сердечно с подарунью Марию. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Витаю вас, проводзонцых. Поздравляю. І хотіла б життя. 7 серпня буде Ганни, у нас приходне свято. І для нашої цурки Анни Гурин хотіла б життя їй всього найліпшого. Дуже щастя, здоров'я, помічності. Долучаються брат Лукаш і тато Миколай. Ще в істоку живе моя тітка Ганджа Жак. Їй також життю всього найліпшого, дуже щастя, здоров'я, především здоров'я, бо їй вже не треба такого, бо вже такі літа. Також всього найліпшого, тітю. І хотіла б поздравити сестру Жіну Саєвіч і її приятеля Янка Рибачука, а також її цурку Касю з родиною і брата з Бірська Пьотра Нічипорука з родиною. Його життю всім всього найліпшого і всім Ганнам, котрі. О, і пані Ганні, і пані Ані Шайковській життю всього найліпшого. Ну і дякую.
0: Дякуємо. От ім'я усіх, хто має таке ім'я, великий дякую вам.
2: І ще сердечне вітання Януші Кащучуку з Раковіч. Передає його жінчинка Аня і жадає йому добра здоров'я, багаття, дітей і хутчайшого позбавлення усіх проблем. Ну, а ми для Ані, жінчинки, так само жадаємо усього-усього найліпшого і життя без проблем.
0: 13 жнівня свой день народження буде відзначати наша племінниця Ангеліка Вавчик. Жадаємо їй доброго здоров'я, щастя, потехи від дітей Габрися і Марисі, ды мужа Рафала. Многі літи співають тесть і теща з нурца станції.
2: А у нас уже ас і мільйон алих роз.

0: Podlaski koncert pożegnał, a u nas już na suwiezi choroszcza i spadar Witalis. Serdecznie witają u nasze efiry.
1: Ja tak samo serdecznie witaju wiedzących, pozdrawiam. Chcę na samym początku pozdrowić swoją rodzinę bolszą i dalszą i siostry swoje pozdrowić Walu, Kostecku Skrinak, Галину Жамойду з острова Полуднєвого, Таїсу з мужем Білостоку. Ну, що ми робимо? І хочу поздравити пана Єрозі Степана. Сердечно поздравляю, дуже здоров'я життю. Віталія Стопарков. Поздравляю сердечно. Зі здоров'ям, зі щастям. Віталія з Островок. Много здоров'я, щастя. І сили. Поздравляю Миколая Костецького з родиною в Білостоку. Поздравляю так само Алю і Анатоля Горбусов з родинами в Білостоку. Поздравляю так само швагра і швагерку Святослава і Ніну Олекша з Білостоку. Поздравляю усіх скринок знайомих і усіх знайомих, яких знаю, і дякую за спонялий вечір.
0: І ми так само вельми дякуємо, що ви разом з нами, і сподіваємося, що зараз усі Віталії будуть дзвонити, бо так переважно бувало, що коли Віталій з Хорошчі потелефонує, зараз і усі інші Віталії відгукаються. А тимчасом привітання для Małgosi Onopiuk з Лосінки. Разом з пожеданнями доброго здоров'я і усмішок передає Аня.
2: Найсердечне пожеданні з нагоди надходячого дня народження моєму брату Адаму Тимошуку з Любліна. Моцного здоров'я, щастя, удачі, здійснення мару передає сестра з хлопцями і хросна сім'єю з Хитри.
0: А у нас уже Примаки и Смуглянка. Песню выбрал Виталий с Хорошчи.

0: Не скажу за ўсе навакольныя вёскі, але ў плёсках пэўна нас слухаюць і не толькі слухаюць, а і тэлефануюць. Вітаем сардэчна, спадара Андрэя.
1: Вітаю сардэчна, Анулька. Усяго-всяго доброго табе завісу, то ж твоєї імені мусі.
0: Так, дякую.
1: Здоров'я, здоров'я для цієї фамілії твоєї, теж так само. Поздравляю также Аню, вашу колежанку. Поздравляю пана Міхала, поздравляю Сережку, Юрка поздравляю. Аню Валю поздравляю сердечно. І всього-всього доброго життю. Найбільш здоров'я. І щоб з нами були. Поздравляю также ставих слухачів. Паню Валю Краснодемську ставлю, поздравляю з дітьми і внуками. Паню Калинку з новою теж цілою фамілією. Ельвірку з Маковки теж так само. Всього-всього доброго їм життю. Пана Геніка і паню Марисю з Храбогов. Поздравляю сердечно з дітьми, з внуками і з зятями. Поздравляю також мою хрещену Аню з Плеску, яка іменини обходить. Поздравляю також Тамарку, її опікунку, Тамарки колежанку, яка є в Орлі. Паню Аню теж сердечно поздравляю. Тепер поздравляю ще паню Марисю і пана Янка Павлючуку з Плеску. То моє колежанка і колега. Всього-всього доброго для їх життю. Здоров'я якнайбільше. Для дітей, для зятів і для внуків. Ну, також поздравляю сусідів моїх і колегу з Плеску. Сьогодні поздравляю всіх дівчинята і стражі пожарної, які часто та вельми добре уділяються, мають новий самоход, тепер кай достали, ну-ка, ото вони будуть тепер кай давати. Также поздравляю всіх, скучував, сусідів поздравляю, тут я з околичних вьосків знаю. Ну і ще раз. Жичу всім солінізантам, всім Аннам цього-цього найліпшого. Дякую, як пісня, так як говорили.
2: Моя зорочка, яна чекає свого часу. Дякуємо вам за телефонування.
0: Ну що ж,
2: всього доброго у пляски.
0: А ось у електронной пошті нашій. Дорогі Емілія і Лукаш Казбіруки, щиро віншуємо вас з першим серйозним юбілеєм, 10-годдям сумісного життя. Символом гэтага свята з'являється ружа, та музичим, каб ваше життя було таким же пригожим, а кохання квітнеючим і духмяним. Нехай у вашій хаті завсёди панують утульність, добробыт і взаємопорозуміння. Будьте щасливі кожне імгнення. Горка написала уся сям'я.
2: Привітанні для Толіка Петручука разом з пожаданнями мноства радості і моцного здоров'я досилає його сусідка. А так само для Касі і Янка з Мохнатого пожаданні доброго здоров'я, щастя і багаття жадає гостя з Мохнатого.
0: Сердечные пожелания до нового Александрова. 7 годов тому, 9 жнивня, побрались шлюбом Ангелика и Рафал Вальчуки, жадами моцного здоровья, счастья, каб шановали одно одного и многих годов супольного життя, написали дети Габрысь и Марыся и батьки с Нурца станции.
2: А у нас уже моя зорочка от зорки песню выбрал Андрей Спляску.

0: Podlaski koncert pożadania. U nas czarhowe telefonowanie z czarumchi. Spadar Jałjen Toustik u nas na suwiezie. Serdecznie witam.
1: Dobry wieczór. Chciałbym wykazać szczere pożadanie, przekazać przywitanie dla moich współpracowników, dla pani Mirki Куприцюк, dla pani Tamary, dla pani Marty, dla pani, dla wszystkich, z kim ja pracuję, dla pani Ewy, dla pani, co znaczy pracował, ale думаю, что вернуся i to uczaromszy, bo ja doktorem jest uczaromszy u Nowym Berezowie i u Dubiczych Cerkiewnych. I tak samo u Gajnowcy. Wszystkim by chciał przekazać przywitanie i pożądać mnogich godów zdrowia i wszystkiego samego najlepszego. A poprosić Пётрка ещё так само хотел бы попросить Витальни передать Чаремхи. Усих, как уведаю. И хотел бы попросить, вельми люблю Данчика. Данчик мой трохи кумир. И хотел бы попросить его песню «Мы еще сустренимся».
0: А может, вы были на его концерте у Мянску, Калисти?
1: Две пани, это было так давно.
0: Давно? Это было у 90-й год?
1: Так, это была зима. Это была зима, и мы ходили с моим батьком, ходили, шукали, где та экватера, где ты, вот она экватера, я кусил
0: концерт. Не, это был великий концерт у оперы и филармонии. Это
1: был филармонии был,
0: так.
1: То еще якийсь был такой концерт на экватеры.
0: А то певне у Барткевича.
1: Нічого.
0: Добре, але Данчик у нас чекає, так що зараз проспіваємо вам і усім нашим слухачам.
1: За кожен концерт, який ви робите, бо вельми вам дякую, ви робите таку працю, яка вельми важна, і, ну, а Данчик, ну то...
0: Зараз ён прагучыць. Вельмі дзякуем вам за тэлефанаванне. Поспехаў вам у нас на Беласточчыне і ўсяго-ўсяго найлепшага вам і ўсім у Чарумсе.
2: Сардэчныя прывітанні Трэскам, Бажэне і Адаму з Міклашова. Таксама многа-многа здароўя іх дачушцы Зофі, якая сёння скончыла 3 месяцы. Вось так, нашая маладая, маленькая нават слухачка. А прывітанні дасылаюць Мажэна і Павел. І яшчэ наш слухач Стефан Бяроза піша: «Сёння перадаю найлепшыя сардэчныя пажаданні, перадусім здароўя, здзяйснення ўсіх мараў і ўсяго добрага маім адрасатам. 29 ліпеня, дзень нараджэння, адзначала мая дачушка Эльвірка. Дадаткова заўтра другая гадавіна шлюбу Эльвіры і Бартка Юрэвічаў Стапаркоў. Таксама заўтра гадавіна шлюбу бацькоў Бартка Эвы і Кшыся Юрэвічаў з Голдапі. Яны цяпер у Тапарках. І яшчэ сёння таксама гадавіна шлюбу брата Бартка Пшэмка і Паўліны. І пабачце, як цудоўна, усе ў адным часе. Да пажаданняў далучаецца Марыся. Вельмі прашу адрасатам песню «Чарымшыны Чарнаморец».
0: Ну вось, у нас цяпер на чарзе Данчык і «Чарымшына Чарнаморец». А мы ў наступнай гадзіне ўжо сустракаемся.

0: А мы вітаем спадара Віталя Стапаркоў. Добры вечар.
1: Вечар. Сердечно вітаю вас. Веру, что треба и так в Чайковскую. Хотел заказы имени и поздравить свою сестру двоюродную, ну, и Багровску с Рудки, у Мажену. Вернику Кордюкеві на сад самий. І хотів є цілу родину, нашу Сосачка і їх цілу родину, Іну Григорук з Курасова, Каліну Тимошук з Новой Волі, Зою тут, Надю з Білостоку і є вона, Олю Трос з Бельська-Подляського, Анну Кушчук, теж з іменинами, з Кожина, Валю Краснодарську Павлову. Ну і Віталій. Віталій хороший, Віталій з Островок. Валю і Мірка Боровський з Заблочини. Гришу Борона з Шаков і Гришу Тараса з Злов. Марисю Янка Боровик Бєлянки, Анна Гілєвська Воль, Вілю і Юр Ромхи. За пожадання колектив Орлянів і Вербочки з Орлі, Степана Прокоп'ю і Дмитра Борону з Стапарков, і всім жихарам Стапарков, і всім жадаю много-много здоров'я, а найбільше вам, ведучим, і всім працівникам Радіо Рація. І що робити, щоб? Дякую.
2: І вам так само усього доброго і усім у Стапарках від Білоруського Радіо Рація пересилаємо. І ще гаряче вітання для моїх батьків з Ласінки, Аніті і Василю. Жадаємо їм моцного здоров'я, багаття і радості. А жадає гэтага син Андрей з невесткою Карнелією.
0: Дорогая Кася, з 9-й годовиной шлюбу тебе. Тут у старым масіве сярод спакою і природы асабліва моцна адчуваецца, якое гэта было шчасце быць адной сям'ёй. Якое гэта шчасце быць адной сям'ёй. Дзякуй табе за утульнасць, мудрасць, нежнасць, каханне, якімі ты напаўняеш кожны наш дзень з любоўю і ад усяго сэрца цябе віншуюць. Твой муж Васіль безмежна ўдзячны за кожную хвіліну разам і кахае цябе ўсё мацней. Сыны Август і Даніэль моцна абдымаюць сваю найлепшую і найпрыгажэйшую матулю, і мама Алена жадае нашай сям'і шчасця, гармоніі і моцнага здароўя. Няхай наше жыццё і далей будзе дарогай поўнай радасці і супольных перамог. Са святам, родная!
2: І яшчэ вось такое пажаданне. Яўген Тоўстік, вяртайся да новага Барызова. Чакаем і любім нашага доктара і просім песню Данчыка. Ну, Данчык ужо сёння прагучаў. Спадзяемся, што доктар Яўген чуе гэтыя пажаданні і мо вернецца ў новае Барызова або застанецца ў Чаромсе. А ў нас ужо сустрэў я ружу, песню прасіў спадар Віталій Стапаркоў.

0: Paderski koncert pożadania u nas czerwowe telefonowanie z Dubiną i z Paderynia Ala, jaką serdecznie witają u naszym efiry. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pozdrawiam Was, drogie Radio Racja. Życzę Wam zdrowia, wszystkiego dobrego. Chcę złożyć swojej córce urodzinowe życzenia, bo nie dodzwoniła się tych sobot. Вона 14 липця обходила свої уродини. Асю, життям тобі дуже-дуже здоров'я, почехи з сина, з мужа. Зажадаєм тобі, коб ти нігди не забракло хлеба, а мудрий Бог послав тобі Божий благодаті з неба. Дарим букет червоних руж і співаєм тобі, Асю, многоє-многоє лета. Гетого всього жичать мама і тата. Поздравляю своїх синів Анджея із своєю сім'єю і сина Мартіна з своєю сім'єю. Поздравляю свою всю сім'ю, ближчу і далішу. Поздравляю усіх слухачів Радіо Рація. І то... буде все. Ще раз życzę Masi dużo, dużo zdrowia. Żadam bukiet róż i śpiewaje mnohaje, mnohaje lete. Dobranoc.
0: Dobranoc. Usiego, usiego dobrega u Dubiny od Białoruskiego Radio Racja.
2: Андрей з Білостока передає найсердечніше пожадання своєму брату Камілю, який 3 жнівня буде відзначати своє ім'яніни. Много щастя, здоров'я і удачі. І просить пісню «Молитва маті».
0: 2 жнівня своє народини буде відзначати Маріуш Козловський з Білостоку. З гетей нагоди мноства сердечних пожаданняў, мноства щастя, здоров'я, кахання, сповнення марав ясних сонячних дзён. Дорогому синочку і брату досилають батьки, сестра Магдалина з Блажаєм і маленька Вікторія. Обдимаєм і цілуєм.
2: З нагоди дня народження і імянин мами Ганни Теслюк з Городіска передаєм їй пожадання моцного здоров'я, бо гэта найкаштовніший дар. Нехай кожний день приносить тобі, мама, супокой, радость і підстави для усмішки. Жадають дочка Ірена з сім'єю і дочка Кристина з сім'єю і просять пісню «Лідер, мені мама тихо говорила».
0: Сердечне вітання для Яринки і Генка Павлючуков, яку я зараз відпочиваю з онуками на вісці, обдимаєм і цілуєм від Ірини з сім'єю пожаданні. А у нас молитва маті. Пісню просила Аля з Дубін і не тільки, так що слухаємо.

0: Подляжский концерт пожидания. Чарговое телефонование у нас с Гайнауки. Спадар Генек на связи. Сердечно витаем.
1: Добрый вечер, радиорация. Поздравление для ведущих. И хочу życzenie для жонки зложити з оказії родин. Дуже здоров'я, щастя, задоволення з дітей, внуків. І щоб так було далі. Дякую.
0: І вам так само усяго.
1: І пісню, пісню.
0: Сабіни Малеси.
1: Сабіни Малесу.
0: Так, усе чекає у своїй черзі.
1: До свидання.
0: Дякуємо за телефонування. Привітання у Гайнауку. Валентине Антипюк Склейник. Многие лет из нагод я е 91-х народинов. Спевая сестра Люба с Трещоток с семьей. Моцного здоровья и усяляких поспехов у житті.
2: Просим повиншовать с днем народжения Юліту Матысяк и жадаем ей здоровья, поспехов и здійснення усіх мараў, написали Аня и Ева, и вельми просить веселую песню.
0: Самые сердечные пожелания с нагоды дня народина у Веслава Артишевского. Моцного здоровьячка, радости и исполнения мараў. Жадая жонка Ева, дети Паулина, Ася, Даніль и внучок Ігорок.
2: З нагоды дня нараджэння, які заўтра будзе святкаваць Кася Ганчарук-Дуброўская з Беластока, жадаем многа-многа здароўя, шчасця і любові. Каханая Кася, жадаем табе многа усмешак на штодзень, радасці і здзяйснення мараў, а таксама ўсяго, што найпрыгажэйшае. Многае-многае-многае лета. Спяваюць Мажэна і Ярык Дработка з сынам Гжэсем, а таксама мама Ірэна, тата Веслаў Ганчарук і бабуля Галіна з Дубровы Беластоцкай. Вельмі просім песню пра любоў.
0: Спявае Сабіна Малеса «Ціха вода».

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Ніби то плач, ніби то стон понад сном. Здається, хмара своя.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.